0: доброе утро. Желаю всем хорошего дня. Спасибо большое. Ваня Якуной, салут, сичи буна димняца, Юлия, буна, буна, буна димняца пентру тоата лумя, кара есте конектата ку ной акум ла акест момент. Хай са ва реадук аминте ка е ora 7:44 de minute. Curând vine și horoscopul din partea mea.
1: Deci o piesă în cape până la final de ora, așa că audiție.

0: atitudine. Detalii pe Instagram @mamde.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
4: Dance лето
2: на рекорде.